0: Ke morwalo wa ka hore ke bone hore ke a rapela ha ke phumole ke rapella bana bana ke rapella lefatshe lena ke rapella bontate ke rapella bomme ke rapella bonkgono ke rapella bontate moholo ke sefapano sa ka a nna nka kano a nka qeto hey hona ntse re wa kuwa ke bofutsana ba hai a nna hana taba le taba eo a rapela hore re ntse letshe bona mo ka bona hore modimo a se re utlwa lentswe fela modimo o utlwa motho ya connected le yena ha o hokane le modimo lokile loka loka loka loka
1: ai puta
0: yes hallelujah.

PCFM kalendaring ya tumelo. Lenaneo lena lo le mametseng a se lenaneo la kireke, a se lenaneo la muruti, ke lenaneo la hao ka PCFM.

0: Pulse our beat.
1: Ukhusele umoya wami. Hey. Ayincela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Sayisibambatho sakho. Sondela ungesabi.

mamedi metsotso ke lesome le motse le mongwe re fogaletse gore ena ya bone ke le boele basebetsi mmogo le nnabo bileng ka mogoena tshepe o tloa bosibosile maano o tla fitlha kwano mo nagoe mo godingkang ke lebekelo le motlhase cad rapitla kanano leo la tsa ditaba tsa dipapadi um o di otlile le nna jelo ke tla dinka ke mathe ke tlatlise jelo matsong a ndate morutumane goreng ya botshelela e re ge ntle letshenyo nako re tlhege kene jelo go tseo go tshwaretseng tsona ka jeno.

Vale a tola se fa panu. Recopa na litaba. Yes, I think, faro. Jale mo manuli. Mo recopa na liena ting. Mo runa recoci tenting. Josefa waraba faro. Are hasen na. Mutimo kiwana. Ke ona o tseba, ke ona o karabelang, faro ka karabo ya kgotso. Ngwaneso ya ratehang, ke a tseba o hloka karabo, karabo ya kgotso. O hloka karabo, mahareng a bophelo ba hao, ga ona kgotso. O hloka karabo, karabo ya kgotso, ga dintho di utsietsa. O hloka karabo, karabo ya kgotso, ga bophelo bo utsieditse. O hloka karabo, karabo ya kgotso, Modimo ke ona o ka tsebang. O arabela faro ka karabo, karabo ya kgotso, ke wena fela o ka tsebang. O hlaisanala. Monala, Erenciwa, ke wona wa tsebang, wena se ya ratehang, bosiu mona, le atametse, ya ka tsebang, o arabela, ka karabo, ya kgotso, dintho tsohle, dikarabo tsohle, a e ka ba dikarabo, tsa kgotso. Mahareng a bophelo ba gago.